猫はうるさくつきまとって、あたいにも早くくれにゃって、とってもいい匂いだね。僕は寝転んでテレビを見てるよ。誰かがお腹を切っちゃった